munyina akyin o Yesu din mu ebia obi ampese ye bom pae onyame tumfo ye da wase senenso onama dum ni mobrohunu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mu nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye moho moho o Yesu din mu ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhum ta akyire se ne be ya etia ebetia se ehunu so ebehunu mu na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nse mwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra mbikenya, mse mwe ya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya mse mno ye kama, mpese miko, deeper life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question na obisa ofie kura wo question na obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mre kura ebeso amena ko enti wo tie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otidawenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sie na ofia sore aba na nyu wa ho mika kra se mi sie sie bi wa ma heavy owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no okolapse omdon kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyewa na oka so beto ketins na udi asense ho se ah ye ka heavy asima wo se ketins na similar things ikumase yenu aba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka chiro se we nye kronkron ye why woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esidan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan oho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra oyeno omiem kompo no nkohwe babie adwuma na duro se ah ye ka

nkronoa asema watro ho ne se eno ena abufuhie hye na bukadneza ma na nim tibia sachrai emma sedrak mesak ne abednego buasi se oma frono mu no emprenson enche ne de eye won se ado te na asema yebisa ne se nti na nebukadneza wonim shedrak mesak ne abednego ana ne nyame na mo so aye bibia mane da na ne dia de ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba be hwe ti e be ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe daniel eti ba kon ne ye hu nkrofo ko a shedrak Meshak ni Abednego omu ye ma Nebukadneza abufu sei eba no so sene yankopon ya aduma ya toa so ehwe Daniel eti ba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon so Yuda hini Yehoiakim afie toso miensemu no baba hini Nebukadneza ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se basa oyɛ nyankopɔn ba na opɛsɛ wo firi nyame nkyɛn a nyame tumu de wo hyɛ bonsamonsa ɛma ne tetew sɛ ne bɛyɛ oni bɛba ho so no abɔ mpaeɛ na wasan bɛ nyankopɔn nkyɛn bio ti nyankopɔn no ana de Juda ɛhyɛ Nebukadneza nsa nti ɛba saa na ohu so sɛ nyame te hɔ pa na sɛ saa deɛ oyɛ ba na ɛmesu kyɛ nyame nipa pisa ne ya na ɔmodwene sɛ basa bibi si a ɔmonkae sɛ obi wɔ sorosoro hɔ a ɔse kyɛ nipa nyina e di se wotu aso nchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosonsonfo mpo mu pedi ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heavy abosonsonfo mpo pe bibia mu pedi ehuni dem Kobabu mu ye wai. De di hu eni dem. Na onhu fe. Na weni a tie ye jimi fo. Nyan se nyinemu. Na woni mu de. Na wonhunu mu. No betumi ejina ohene aban mu na himfie. Na onkyere won. Ma wonsua kade fo enwuma ne kasa emfa ho nwuma wo munim o ma ba ho e so mu sua babylon de no bi nti sa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahenu ani ti o ma waduane emre no nti ma men ka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi yuda fo no mu ni daniel Any Daniel, idiom omu de friend one Hanania, Michelle, a ye Shedrak, ino omu friend o Asaria, eni e piafo hine no tutu wundin, idiom omu de tutu Daniel ne se, Daniel o friend o Belshazzar, eno otu Shedrak, Hanania, Shedrak, eno otu Meshach, Meshach, eno otu Asaria, Abednego, neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre, o hini ni mwompa, Na Daniel ebo ni trim se onfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohine no ne wo nwu ho fi enra yourself pene na ochrechre min de nwumre bia ochre globally ejuma ye fo no aso fo no eno se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma bosom Nini nsa wonom omfa bi nka no ho. Osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame bebie sade no so akyere no. So de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye yie. Daniel Nye Nebukadneza hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebukadneza biyo chapter 4.
O si ni nyami onimse nyami peso odini ye bribi strong koni bibi e wan

0: ya semienu na oman hunu se mose acherie na onsani mfripo no so mano oman boa wa no ba iron chembe sinese sori ya nyame mayen no oni enim efise mose obema okoyi ye mfri mizrim ba ye ne de enim de ayo no e na iron ka chere wonse munyi sikanka ewo mo yire no mne mo mabeni ne mo maba sum mfamre me no oman no nyina yi sikanka ewo wan sum no de bre iron na ojiwo wonsem na odi peye iye na oyere nantwi a wagu na o kan se Israel we nem ne wanyame a wo yi wo firi Mizrim asase so baaye no na Aaron hu so we ne je ho no o si aforobochi a wananim na o paye se o kyna ne Awurade afahye na o tua ahema bobo o hya fode ne asomdwa afode na o man ne tenase didunum na o sore gre na Awurade ka kire Moses se sanoko na wo man a wodi won firi Mizrim asase so baaye no edi asemone wamane afri kwan a mekyere wo no so ntem waye nantwie ba wagu na asore no abo afode ama no aka se Israel weinum ne wanyame a oyi wo firi Mizrim asase so baaye no na Awurade ka kire Moses se men hu no men na hwe woyo oman a won kwan asene na afi ma me kwan na me bunguru ntia won na me memene won na me mfa me nyɛ oman kɛse na Mose pa Awurade ni Nyankopɔn kyɛw sɛ Awurade adɛn nti na obuhuru tia oman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛde nkɔyi wɔ Mizrim asase so baaeɛ no adɛn nti na Mizrimfoɔ nka sɛ adwemmɔne bi nti na obɛyi wɔn kɔɔeɛ sɛ ɔkɔkum wɔn mmepɔ so na wɔapra wɔn afiri asase ani san firi w'abufuhyie no mu na mabɔne a wobɛyɛ oman no nyɛ kwa kae Abraham Isak ne Israel wonko a woka wɔn waa wontam se wɔn sɛ mɛma w'asefo adɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma na asase a maka ho asɛm yi nyinaa mede bɛma w'asefoɔ na wadi so akɔsi daa no na Awurade nuu ne ho wɔ bɔne a ɔkaa sɛ ɔrebɛyɛ ne man no ho na Mose danee ne ho firi bepɔ no so na adanse apono mmienu no kura ne nsɛm aboɔ pono a wɔatwerɛ n'afanu wɔatwerɛ so ɛha ne ha na apono no yɛ Nyankopɔn adwuma na atwerɛ no yɛ Nyankopɔn atwerɛ a wɔakurukyire no apono no so na Yosua tee sɛ ɔman no wobɔɔ se na wɔreyɛ gyegyeegye no ɔka kyerɛ Mose sɛ ɔko gyegyeegye wɔ nsraban no mu na ɔse ɛnyɛ nkonimdie hu sɛ bɔ gyegyeegye na ɛnyɛ nkoguo ho nteamu gyegyeegye ne mmom adwontoɔ gyegyeegye na metee ne baa sɛ Mose bɛn nsraban no na ohunuu nantwe ba ne asa no a pɛ ne bo fui na ɔtoo apono a ɛwɔ ne nsɛm no gui maa no bɔbɔɔe wɔ bepɔ no ase na ɔfaa nantwe ba a wɔyɛɔeɛ no de gya hyee na ɔyiyam no muhumuhu de pete nsuo ani ma Israelfoɔ no nomee na Mose bisa Aaron sɛ ɛdeɛ na ɔman yɛɛ wo a wode bɔne kɛse abo wɔn soi ɛna Aaron bue ase ma me wura bo mfu waa wonim ɔman sɛ bɔne aa na ɔde asi wɔ anim na wɔka kyerɛɛ me sɛ yɛyɛ nyame ma yɛɛ na wɔni yɛ anim ɛfiri sɛ Mose yi ɔbɛrima a ɔkɔyi yɛn mfiri Mizrim asase so baaeɛ no yɛnim deɛ ayɛ no na mese wɔn sɛ wo a wɔ sika bie no wonyi na wɔde maa me na meto gu gyam na nantwie bɛafiri mu baaeɛ na Mose hunu sɛ ɔman no agye nsɛm Aaron na ama ɔman no ne yɛ agye nsɛm ama wabɔ wɔn ho adapaa wɔatamfo anim no gyina a nsraba no tia kaa sɛ deɛ ɔwɔ Awurade afamra me nkyɛn na Lewifoɔ nyinaa boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie momfa mo nkra ntɛm bɔ mo asene na montwa nkɔ na monsane mmra mfiri nsraban no tia nkotia na monkunkum nnuanom ne mo nnamfonom ne mo fifamfoɔ na Lewifoɔ no yɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛ wɔn no ne da no ɔman no nnipa bɛn mpensa totɔe na Mose kaa sɛ moayɛ mo ho kronkron ama Awurade nde sɛ obiara bɛsɔre atia ne ba ne ne nnua mpo na mode nhyira aba mo so nnɛ na adeɛ kyeeɛ no Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ mo deɛ moayɛ bɔne kɛseɛ na afei mɛforo makɔ Awurade nkyɛn ebia mɛtumi mapata ma mo bɔne no na Mose sane kɔ Awurade nkyɛn kɔkaa sɛ ou bɔne kɛseɛ na ɔmɛn yɛayɛ na wayɛ sika anyame afa na afei sɛ wode wɔn bɔne no bɛkyɛ a na sɛ nte saa a mepa me nso firi wo nwoma a wɔatwerɛ no mu ɛ na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ deɛ wayɛ me bɔne no ɔno na mɛpepa no mɛfiri me nwoma mu na afei kɔ na kɔgya ɔman no kɔ deɛ maka makyerɛ woɔ no hwe me bofo obedi wanim nanso da me ba behwe wo no metua wo bonen so ka na se waye nantwe ba Aaron ye ye
1: wasitne mu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na ufi wiase ha otumi akonya enijie a etu ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya hye ase ene ye to aso papa bi oyo ohene me ko ni nche na o ka kire me se na danfu bi e ka sem bi kire ni rem fida oso onkrofo serum so nyamini ho heavy bi eni ho heavy eni ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yeti se wo ku afu mi si jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwrifie na use wafa uko ne se jata no wo ha oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ni ho na uko safe uko e jata na pie de na obeye no so obetitiu ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pi e wo kyerɛ sɛm sɛ ne be ya onipa de sani e bɛhwɛ nyame asem no ho sɛ ampa ade